0: Ikke sant? Det veldig mye som må til for at linn skal være fint da, I så fall.
1: Ja, det settinga, for jeg sitter jo I linjakke nå.
0: Ja, den jo kjempefin. Det en fresh linbleser, men den ikke sånn, den jo fora ser det ut som, så den blir ikke så krøllete.
1: Ja, for du synes ikke den krøllete? Se på armen da.
0: Nei, den ikke krøllete.
1: Jeg mener at lin gjør at ting blir uanstrengt. Det ikke så stivt. altså, det det jo bare ikke, men I alle betydninger. Så man føler seg sånn pyntet, men laid back. Og det synes jeg greit I de fleste anledninger, ikke bryllup.
0: Ja. Jeg har et sånt linsett som jeg kjøpte på Sara, som jeg elsker, som sånn topp og bukse. Og den buksen også, sånn, den fin I akkurat 2 minutter.
1: Ja.
0: Ja, det til du setter henne. Vi skulle på hagefest, og så begynte det å regne. Ja. Så blir den våt, og så begynner det å gå rundt, så det til slutt bare en sånn pose som bare henger på kroppen.
1: Ja.
0: Men man føler seg veldig sånn... Jeg liker bare følelsen av å gå med lin. Ja. Jeg ser liksom for meg at jeg skal på en
1: tur... Føler du deg dansk, at du har lyst til å være barbeint og usminket, liksom?
0: Nei, jeg har lyst til å være litt sminket. Jeg ser mer for meg at man sitter på et sånt der svært torg, og drikker et glass rosévin til lunsj I der lingreiene, så man ja, men det er knepp over hippie, det ikke på hippie liksom, men du Nei. Litt sånn...
1: Men uanstrengt.
0: Ja, det uanstrengt, men flott.
1: Ja, det sånn, husker du, når jeg leste om fotomodeller I gamle dager, så ble det spurt sånn, hva liker du best å gå I? Just a white t-shirt and jeans. Og sånn, Ja, sånn uanstrengt, sånn, ja, fordi... Jeg bare slenger på meg nå, og så så de bedre ut enn alle andre. Cindy Crawford gikk rundt I white t-shirt og jeans, og sånn, Så stod jeg og pyntet meg her, hvor skoene matchet eyelineren og holdt på I dagisvis, så som en rassøl ved siden.
0: Det viktig det at eyelineren matcher skoene.
1: ja, det veldig viktig. Men det, sånn det med lin, det sånn uanstrengt.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Men jeg synes det nesten hottere på menn.
1: Ja. Jeg vet ikke hva lin hva lin? Det en plante?
0: Jeg vet ikke. Det må du vite, du driver jo, skal jeg finne ut av det? Du driver jo klesbutikk.
1: Ja, men kommer det fra, det fra kua eller fra...
0: Nei, det ikke fra kua. Jeg tipper at det en plante, ja. Altså ja. Det sånn bomull.
1: At det fra bomull, at man lager det av bomull.
0: Hva er lin?
1: Googler du nå?
0: Jeg googler. Ja. Lin et naturfiber som lages av stenglene til linplanten. Så det bare en egen plante.
1: Hvordan ser linplanten ut da?
0: Ja,
1: den grønn, eller den blomster, eller det tre, eller...
0: Nei, det tipper jeg. Det jo ikke tre når det står en plante.
1: Er den evig grønn? Den en staude?
0: Den grønn med noen sånne blå små blomster på.
1: Er det som får se da?
0: Det ser som en blomstereng. Det sånne høye, tynne gress.
1: Det ikke det? Det ser som en lang blåveis.
0: Ja, det en lang blåveis. Hvordan de utvinner lin ut av den
1: Nei, det ikke interessert
0: det gidder vi
1: ikke. Nei, jeg faktisk ikke interessert heller.
0: Nei.
1: Men, kona mi, jeg går videre.
0: Ja, fint. Mm.
1: Kona mi liker såkalt aktiv ferie. Åh, det snakket jeg om forrang.
0: Ja,
1: ikke ta med hun. Jeg ganske aktiv som tømrer ellers I året. Vi vil med andre ord ikke det samme på ferie. Har dere tips?
0: Ja, jeg har tips.
1: Hva for dere?
0: Ja, ikke sant? Skill deg, finn en annen. Neida, det skal jeg ikke si. Men jeg tenker at her kan man gjøre forskjellige ting I ferien. Ja. Altså, det ikke noe problem at hun vil ha en aktiv ferie.
1: Nei.
0: Men da kan hun dra med venninnene sine, som hun sikkert trener med tirsdager og torsdager, på CrossFit Moss. Da kan hun dra på sånn tur, og så kan dere ha en felles, hvor dere møter hverandre litt på midten.
1: Altså, hvis du trener på CrossFit Moss, og bare trener tirsdager og torsdager, det for dårlig.
0: Ja, okay, sorry. Jeg skulle lagt til. Det søndag også? Eller?
1: Ja, den beste tiden. Men mener du at de har giftet seg, disse her to? De har gått I alters, giftet seg, sagt I bedre og dårligere dager, eller hva du sier, til døden skiller de med. Og så skal de ikke på ferie sammen. Da var noe av poenget borte, eller?
0: De skal på ferie sammen.
1: Åja.
0: De skal jo selvfølgelig på ferie.
1: Du har nettopp sendt henne på ferie med venninnene sine.
0: Sånn. Ja, jeg har sendt henne på en tur, hvor hun kan være aktiv.
1: Sånn at hun kan være late med gubben etterpå.
0: Ja. Så hvis du sender kjæringa på en superaktiv tur, så hun kommer hjem med gnagsår etter den fjellturen og bare helt utslitt, så kan hun ligge med...
1: Hun mangler bare gnagsår et sted!
0: Ja, der klar for det. Da kan tømreren, ikke sant, rulle seg over I den doble solsenga I Kypros der, og bare ta til seg og lage nye gnagsår andre steder, ikke sant?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg tenker det en kjempeplan.
1: Ja, jeg synes det en grei plan at han sliter litt sånn som man gjør med Jack Russell Terrier, man sliter ut sånn at man vet at det ligger på sofaen når det kommer hjem liksom at hun må slites ut av noen andre sånn at når hun drar på ferie med tømreren som også sliten, for han har snekker han I 363 dager så vil de slappe av sammen
0: Eller så kan han sette henne I gang med noen sånne store husprosjekt hjemme med at hun må snekre og legge ny platting og holde på med
1: sånn. En tømrer vil ikke at kona skal legge platting.
0: Nei, jeg vil kanskje
1: jeg ikke det.
0: Nei. Nei.
1: Men man kan jo ta det andre vei også, fordi ja, da, det sikkert kjempeslitsomt å være tømrer.
0: Det jo sikkert
1: ja, det. Det mye bilkjøring og kaffedrikking også.
0: Det slitsomt, sorry, altså, det Siri. Det slitsomt.
1: Det lærlingene som slitsomme. Eller slitsomme.
0: Og slitsomme.
1: Ja, antagelig. Men jeg tenker at nå ikke jeg noe sånn, eller jeg liker både aktiv ferie og passiv ferie altså. Men det jo noe med jeg gleder meg til jeg og mannen min skal gå I fjellet for eksempel fordi det å ligge ved siden vi har jo vært på solseng sammen nå I mange, mange år fordi ungene vil bade og la de da det men nå begynner de å bli så store at på et eller annet tidspunkt så vil ikke de på ferie med oss lenger at jeg og lukkføreren skal ligge ved siden av hverandre på solseng Og prate sånn minimalt sånn, så rundt 11-tida så sier vi den første setningen sånn, hvor blir det lunsj I dag da? Det litt traurig
0: ja, ikke sant? Det kan jeg forstå
1: og da tenker jeg, hvis vi går I fjellet så, da kommer vi til, for det første så snakker man jo mer når man går jeg har en venninne som jeg ikke gjør noe annet enn å gå på tur med fordi vi klarer ikke å snakke sammen på kafé for vi har ikke noe å snakke om men det vi går på tur, da renner inn temaer
0: Ja.
1: Slipper å se hverandre I øya ting dukker opp på veien oi, kjørte en bil litt fort da en gang kjørte jeg bil fort inne på kafé vanskelig
0: det sant? Ja.
1: Og sånn mener jeg det blir med par også jeg og lukkføreren ikke noe snakk om I solstol opp I Jotunheimen
0: Da, men hva snakker dere om da? Det fortsatt sånn, da kjørte bil, kjørte den
1: litt fort? Ja, eller, og da det ikke så farlig å snakke, eller jeg går jo åten her med venninne hvert år. Det ikke å snakke hele tiden da. Hvis det har vært stille for lenge, så begynner vi på den leken som sånn, band på A! Så kjører vi den. ja, Abba! Og så holder vi på sånn, helt der B.
0: Åh, fy faen.
1: Bobby Socks!
0: Sånn du frister ikke meg til sånn fjelltur nå altså, hvis det det. Det her jo som man gjør på biltur Når man skal kjøre langt med ungene det sånn, det jo bare for å komme I mål liksom.
1: Ja, ja, jeg liker det ja. Jeg synes de skal vurdere aktiv ferie For jeg tror par som har vært gift lenge Har gått av å gjøre noe
0: men
1: fysisk
0: sammen Men han sier at han ikke vil ha aktiv ferie Han trenger å legge seg nedpå og slappe litt La tømreren få lov til det Send kona di på en aktiv ferie Peller det på en slappe ferie ja,
1: Det viktig at det taket blir lagt Men det også viktig å holde ekteskapet flytende, og da må du legge inn litt rann I krutt.
0: Ja, men dette jo krutt, da. Hun får ja,
1: men krutt ikke at han skal ligge og slappe av med en øl I sola mens hun seder seg ved siden av. Da kommer hun til å begynne å forakte han, tenker sånn, faen til lat gubbe han der, da. Åh, møtte en fyr, jeg siste jeg var I Jotunna med venninne mine. Han løp han over veddene I en sånn sykkelshorts, lurer på hva han heter, da, rett inn på Tinder.
0: Ja, tror
1: du
0: det?
1: Så er det fucked.
0: Ja. Det jeg ikke enig I. Ja, men, da, hvis det, men hvis det fucked da, ja. Så bør det bare være fucked på en måte
1: For Fordi han ikke gadd å ta på seg Jeg så sliten
0: Nei, men hvis man liker helt forskjellige ting Så det jo ikke noe altså, sånn, Hvis man skal bli gamle sammen og barna har flyttet ut Og man ikke liker de samme tingene En har lyst til å gå på kunstmuseum hele dagen Og en annen har lyst til å spise ostepopp og drikke øl Så man enten sier sånn, ok, men fett, men da gjør du det Jeg gjør det Og så har vi bor for det samme, vi elsker hverandre Og vi har det fint på en måte ja. Men det må man jo på en måte også godta
1: Jeg litt enig, men jeg husker jeg sa til eksen, som jo da eksen, og ikke bare derfor, for han ville ta hengleidelappen, jeg ville ta dykkelappen.
0: Ja.
1: Og da sa jeg sånn, det blir jo vanskelig som par, da skal jeg dykke, og så skal jeg ha deg I line, da, så flyr du over, og så får vi snakke om det når vi kommer frem, liksom. Det jo helt ubrukelig.
0: For du tenker at man ikke kan bare ha forskjellig.
1: Jo, men du skjønner bildet, jeg så for meg dykke bortover, liksom, og så hang han opp I lufta ja, 200 meter over.
0: Du kan dra ned.
1: Det parret sitt.
0: Du kan bare dra ned rett ned med
1: Men, og det en av tingene som gjør at jeg og lukkføreren fungerer altså såpass optimalt til å være utad ganske forskjellige mennesker.
0: Ja, det fordi de ikke snakker sammen.
1: Blant annet, så vi kjenner ikke hverandre, men fortsatt de blir sendt fasen. Det veldig spennende. Han la meg være I fred, så at jeg har nok med mine egne stemmer inni
0: hodet. Lurer du på hva slags yndlingsfarge han
1: er? Nei, jeg lurer ikke på det. Jeg ser det. Det blått. Men det som gjør at vi et bra par, at vi helt like behov.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn at den ene har behov for å være på fjellet, mens den andre har behov for å være på solstol. Vi har det samme behovet nesten alltid.
0: Ja, det, og det hjelper.
1: Ja, det hjelper det. Så det vi trenger ikke å snakke om om skal vi på fjellet eller skal vi på stranda. Vi har lyst til det samme.
0: Ja, det gjør jo begge deler da.
1: Ja.
0: Så kanskje det som trikset her.
1: Ja, vi skal begge deler.
0: Dere må begge deler.
1: Men han kan ikke ligge og tenne mens han sender kona på den ene jenteturen etter den andre, og hun gjør det hun virkelig liker. Da, en dag så bare går hun, fortsetter hun å gå rett frem og snur ikke og kommer ikke tilbake.
0: Ok, jeg, vi må videre. Det var bare
1: det verre med hans liste her.
0: Hva skjer med han da?
1: Se, kan lese du.
0: Ok.
1: Det
0: alle snakker om. Vet du at det en mann? Hjelp! Jeg har blitt fugletitter.
1: Ja, det en mann.
0: Jeg føler jeg kan være en dame, ja.
1: Og jeg tror Kari Slottsveen fugletitter.
0: Ikke Solveig Kloppen også? Solveig Kloppen fugletitter. Hun fugleekspert. Jeg hater henne som gjest.
1: Det aldringstegn, eller? Sorry, men...
0: Ja, men jeg tror hun har vært det dritlenge. Jeg hater henne som gjest en gang for mange, mange, mange år siden da jeg hadde formiddagen på Radio Norge. Og da kunne hun alle... Altså, hun kan fuglesanger. Hun kan kjenne igjen fuglen etter sjanger. Altså, hun kan alt om fugler.
1: Det en sær interesse det der.
0: Altså, jeg kan hjelpe å bli et fugletitter, skjønner. Men jeg bare tenker at det
1: gøy
0: kan...
1: film.
0: Ja, det kan...
1: Chevy Chase. Dan Aykroyd og Chevy Chase.
0: Det veldig gøy, faktisk. Men...
1: Blockbuster.
0: Det jo ikke noe, gærent å være fugletitter. Man må ikke si det til noen.
1: Ja, hva det heter igjen? Jeg blander det med tannlegge.
2: Ornitolog,
1: ja.
0: Er det det heter?
1: Ornitolog.
0: Ja, men man bare fugletitter? Fugletitter, det er ikke beskyttet titel.
1: Jo.
0: Nei, hvis du sitter og ser på fugler, så er du ikke ornitolog.
1: Nei, men da er du ikke fugletitter, eller er jeg gardintitter nå, for jeg sitter og glander rett på gardina? Ja, det jo ikke en passiv... Altså, hvis du sier at du fugletitter, så sitter du ikke bare innimellom her på verandaen. Det er ikke noe folk som observerer ful sier om seg selv.
0: Det tror jeg.
1: Ja, det alle fugletittere da.
0: Nei, men at man gjør det aktivt, at det sånn, du synes det kjempeinteressant at du reiser rundt for å se på andre fugler, betyr ikke at det
1: ornitolog.
0: Ja, men man det? Eller må man gå på skole for å være ornitolog?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Ornatolog?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Orni?
1: Orni.
2: Orni?
0: Orni?
1: Det skal jeg si på indisk, så langt en sang. Pappa dumme Orni.
0: Da får du noe ful.
1: Det latin for chicken tikka.
2: Ja. Orni.
0: Orni, okay. Orni med reita.
1: Men, reita. Ok, fortsett. Kanskje jeg sulten? Nei.
0: Jeg vet ikke. Men
1: er det så gærent da? Jeg, vet hva, jeg liker jo litt sånn nerdete greier.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt... Hvis mannen min hadde blitt fugletitter... Jeg hadde mobbet han selvfølgelig.
0: Ja, det må man.
1: 100% mobb, ja.
0: Ja,
1: man skal. Men jeg skjønner jo, det har jeg sagt før, jeg skjønner jo ikke helt forskjell på mobbing og flirting. For meg er det to sider av samme sak.
0: Det er sant, så du flirter egentlig. Han tar det som flirting uansett nå.
1: Ja, og jeg tror jeg mener det som flirting også, når jeg mobber mannen da. Ikke andre. Da mener jeg som mobbing. Men jeg tror jeg hadde likt litt, ja. Det kommer an på om han har kjørt liksom fullblods. Altså han har begynt å gå i sånn... brun kord, ja, bukseseler for... og briller og rar hatt og ligger i lyngen i dagesvis og bare sier hysj, liksom.
0: Mm. Da er det vikket over.
1: Ja, det blir for mye for meg.
0: Da er det ornitolog.
1: Ja. Det er de samme folkene som henger seg opp i orddelingsfeil på Facebook.
0: Ja. Mm. Men jeg har jo aldri vært så veldig fascinert. For jeg synes at fugler har vært skumle helt siden mamma satt på birds da jeg var 7 år eller noe sånt.
1: Og det gjør pappa til meg også.
0: Jeg har alltid vært så innmari redd for fugler etter det.
1: Ja, ja.
0: Men nå har jeg...
1: Men de titter jo ikke på en flokk med måke. De ligger under skogen for å se sånn, nå rødsnipa, ja. Det finnes 3 stykker i Skandinavia. Den skal ses.
0: Den skal ses. Men jeg har, etter at jeg flyttet nå, så bor jeg jo på en måte inne i skogen.
1: Mm.
0: Og det synes jeg litt skummelt også, for jeg har funnet ut at den skogen, som på en måte, den er så svær. Det er så svær skog, mm-hmm. før det skjer noe annet. Så du kan jo dra helt i Drammensfjorden. Altså, den skogen er enorm. Jeg bor faktisk bare i en enorm skog. Ja. Og jeg er jo livredd. Jeg har ikke turt å gå inn der. Og det går en sti fra huset mitt til inn Drammen. Til et kjern.
1: Ja.
0: Nei, ikke til Drammen, da må du gå gjennom skogen. Liksom. Det er ikke noe sti.
1: Nei.
0: Eller kanskje en sti, da. Det har ikke turt å gå gjennom og se, for jeg er redd for hoggorm.
1: Oh, ja.
0: Og jeg er redd for elg. Og jeg tror det er begge deler inni der.
1: Helt sikkert. Ja. Men det er det i hagen din nå. Så det er jo...
0: Ja, jeg har ikke sett elg, men det er masse rådyr som kommer til. Jeg vil sette.
1: Det er elg der også. Og orm.
0: Og bjørn, sikkert.
1: Nei.
0: Tror du ikke det?
1: Nei.
0: Ja, den er svær. Men nå hver kveld, etter at jeg flyttet, så kommer det en fugl.
1: Mm-hmm.
0: Den er svart, og den har oransje nebb, og jeg har googlet meg frem til, eller spurt chat-GPT.
1: Karpe.
0: Nei, det er enten en svart trost eller en stær.
1: Oh, ja.
0: Men den kommer da, hopper opp på trassen, steller seg i vinduet, for jeg har sånn langt vindu som går fra gulv til taket, akkurat der hvor jeg sitter på kveldene med Mac'en. Så titter den inn, og så kommer den med en sånn sang, og så hilser den på meg. Og så tasser den videre, og hver kveld kommer den og hilser på meg.
1: Og du blir livredd, synes du ikke det er litt søtt da?
0: Nei, den er veldig søt.
1: Ja.
0: Så da kanskje man får lyst til å bli interessert i fugler, så nå skjønner jeg litt hva det går i, for det er vanskelig å se forskjell på dem.
1: Ja.
0: Men hvis det er en stær, så er det en type stær som finnes i Norge, som kan lære seg alle lyder, digitale lyder også. Så du kan lære den å snakke. Og det er jo mitt mål nå, jeg skal jo få en snakkende stær på terrassen. Hvor gøy er det?
1: Det er
0: at han kan si noe, liksom. Hva skal jeg lære han å si?
1: Hei, Kim, først.
0: Eller hore. Et eller annet som er sånn gøy.
1: Ja. Hva med at den kan si hora hura hurpa?
0: Hora hora hurpa. Ja. Men det gøy hvis den kan synge noe da.
1: Ja.
0: I kveld det lov å være hore. Og så går den videre. Ja. Ja, det faktisk bra det melding gøy. Å få slengt på kvellinga
1: der. Hver kveld kommer det en stær som setter seg utenfor, kakker på ruta og sier I kveld det lov å være hore. Og du bare yes, ned med makken, rett på Tinder.
0: Han får en motivasjon.
1: Ja.
0: Ja. Nej men fugler kule.
1: Ja, du är ju
0: men liten... du är inte rädd för skogen. Du vet att I den skogen rätt bak huset så är det ett sånt väldigt känt område för det är massor ramslök.
1: Ja, och det är gott.
0: Det är gott. Mm. Men jag tackar turt att gå in där ända. Jag känner att du måste vara med.
1: Vad ska ske?
0: Jag vet inte, jag är livrädd för det är måste igenom någon sån buskas.
1: Du möter elg bara ställa bak I tre.
0: Är det man ska?
1: Hur ska en elgen det måste ju gå långt runt runt för att komma sig runt ett tre.
0: ja, på grund av de hornen.
1: Ja.
0: Eller geviret
1: heter det. Och hoggorm. De andre slangene jo ikke noe å tenke på. Hoggorm da. Hvis, kjenner du noen som har blitt bitt av hoggorm noen gang?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, døde de?
0: Nei. Det det ikke som å bli bitt av fire veps eller noe sånt?
1: Ja, det
0: Ja, men tenk så allergisk. Jeg mener, jeg bare så redd for slanger. Og jeg synes, I utgangspunktet, hater jeg skogen.
1: Ja.
0: Jeg synes at skogen rotete.
1: Men tramp litt når du går da, de jo, så forsvinner de jo.
0: Ja, kanskje jeg kan få kjøpe meg bare sånn vernesko. Jeg skjønner
1: at
0: jeg
1: måtte. De ligger ikke på sti, veldig sjeldent de ligger på sti.
0: Altså. Ja, jeg må jo ta turen inn der, du skjønner det. Ja. Jeg har den rett til det jeg kan se inn, men jeg tør ikke å gå inn der.
1: Jeg synes du skal øve på, jeg synes du på et gitt klokkeslett, to ganger I uka, Ska ja. Gå en gitt antal meter in I skogen.
0: Hvor mange da? 10 eller? Nei, mer? 100 liksom?
1: Ja, 50-100 meter på det samme klokkeslettet hver gang. Og dette skal du gjøre hele året, for da vil du på et eller annet tidspunkt, så det mørkt på det klokkeslettet. Men ikke sant? Da har, Nei, da har du vært gjennom skomring, ikke sant? Klokka 7, det klin lys nå. Kommer høsten, litt mørkt. Vinteren, mørkt. Men du må inn der til det samme punktet på det samme klokkeslettet.
0: Vinteren det kanskje hyggeligere med snø. Ja. Fader, det kan jo være litt fint. Høsten koseligere, for da det ikke så mye greier. Ikke sant? Alle de plantene.
1: Det du skal være redd for flått.
0: Ja, det jeg også redd for.
1: Ja, flått livsvalg, men de på gressplenen din nå.
0: Ja, det de. Jeg ikke der heller. Jeg holder meg på plattingen.
1: De blir med kråka eller trosten opp på plattingen din. Så mens de midt I horehoret, så den flotten hoppet over. Så blir hore med flott.
0: Flott hore.
1: I kveld det lov å være flott, Hore!
0: det var det vi rakk for denne gang. Vi tilbake neste uke. Fortsett å sende inn meldinger med temaer. Det elsker vi. Takk for at du gjør det. Gå inn på Instagram, der heter vi Det alle snakker om. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Ja, denne gangen her så kan vi introdusere en siste episoden før sommeren, og etter denne episoden, Geir, ja. Så det sommerspesial.
4: Ja, fordi at denne her jo en best of. Her det klippt ja. Sammen, som produsenten har sittet I døgnet rundt og klippt sammen.
3: At han fortsatt har ører, det han ikke
4: ører.
3: Vår skyld.
4: Nei, men det kommer at han ikke har ordentlig med ører, det kommer også av at han spiller I rockerband.
3: Ja, ja,
4: så han, det ordet han bruker mest, det hæ.
3: Ja, jeg skal melde
4: han begynner å bli dævert.
3: Neste år så skal han melde seg på Norske Talenger og spille triangel
4: for
3: jeg vet ikke hvem juryen der lenger, Norske Talenger.
4: Det sikkert...
3: Norske Talenter finnes det lenger, Idol borte.
4: Det der borte?
3: Ja, jeg vet ikke. Men Kurt gifta seg.
4: Ja, ja.
3: Ja
4: det har han gjort mange ganger.
3: Ja, han har gjort det mest av alle.
4: Vet du at Kurt Nilsen har maket til Irish-trucken min, altså den ishusen min?
3: Han har det, ja.
4: Med en stasjonsvogn med sånn Outlander-tak på. Men nå har han måttet kjøpe bobil, for han tok med seg barnebarna sine på tur, for de synes det var dritgøy å ligge I sånn Outlander-telt og sånn camping. Men nå har han fått så mye barnebarn, så nå måtte han kjøpe bobil, så nå var det ikke plass til alle sammen I den, så den står Trist, salgs,
3: ja, ja, sånn det.
4: Hos Starbil.
3: Du, hør på spesialepisodene våre.
4: Gjør det, ja.
3: På sommeren, sommerspesialene. Så,
4: ja,
3: smør dere, og så det best of.
4: Så det først best of, så sommerspesialer, og så vi tilbake med nyladede batterier
3: til høsten. Og ikke minst, det en hemmelig... Vi kommer jo tilbake til høsten med live... Vi skal ha live-opptredning, men der kommer jo dator og ja. Klokkeslett senere, og ikke minst hvor vi skal.
4: Følg med, følg med.
3: Følg med, ja.
4: God sommer.
3: God sommer, folkens.

0: norsk veteranbil, altså en sånn, det vel en sånn Canada Dodge eller Ford eller Chevrolet eller sånn, så som sånn butt og rar foran, ja, ja, ja. Sånn klumpete, fæl driter, som jeg driver jo dratt kanon med. Og det en som mangler da noen lykter, originallykter til en sånn, skal, altså og folk restaurerer jo alt
1: som er. På Facebook om det var noen som hadde, eller?
0: Jo, det jo det på veteranbilforumet. Og så kommer opp, sånn hadde faren min! Ja, men hva, det det samme hva faren sa hatt vel? Ja, sånn hadde faren min.
1: Jeg har ekstra løkter, sånn, nei, så jeg, hold kjeft da!
0: Og så det de som ikke leser tidligere kommentarer. Hva slags, når han finner et eller annet i skaven, hva slags bil dette? Mm. Ja, dette en Simca 1500 fra 1962.
1: Ja, ja.
0: Det ligger, ja, dette må være en Simca.
1: Mye gode minner fra baksetet på en sånn.
0: Ja. Og så det langt ned i kommentarer. Feltet. Jeg tror det må være en Ford. Du leser jo ikke hva som står først.
1: Faen, det for mye folk som... Folk, altså jeg må jo si det, sånn, jeg tror folk fra 55 år oppover får for lite oppgaver av kjæringa si.
0: Ja.
1: De sitter på Facebook og de kommenterer uten å lese, ja. Som du sier. Og han der med de lampene, vet du, han har gitt opp og få tak i de lampene lenge før han har lest for det kommentatorfeltet selv.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, fy faen, altså. Nei, norske veteranbiler, det en egen kilde til gøy. Og jeg husker ikke hva vi startet dette stikket med.
0: Jo, det var at jeg mente at kommentarfeltene skulle stenges. Men da hadde ikke vi hatt noe å snakke om.
1: Nei.
0: Så jeg trekker hele det tilbake.
1: Jeg er imot. Enda har jeg ikke hørt engang.

0: Ja. Og kattene, er de sånn at åh, må vi på denne her? Liksom, er de der?
1: Nei, jeg vet ikke. De, noen kanskje har litt sånn dårlige dager innimellom, men det går ganske greit. Da. De er ganske rolig på dommerbord og ganske rolig i bur. Og,
2: ja. Ja. Ja. Kan vi bare være hjemme? Kan vi ta
0: en rolig? Ja, kan vi bare slappe av helgen?
1: Men, nei, de blir med når de... Ja. Ja, de har burene stående på stua, og de faktisk går inn i burene først.
2: Ja, da er de klare for utstilling.
0: Det er de, vet du.
1: Ja.
0: Lena, da må du ha lykke til med utstillingen i Kristiansund. Katter, og så god helg. Ha det godt da.
1: Ha en fin helg.
0: Så koselig å snakke med folk hva de skal i helgen. Så ja, nå er det din tur som hører på da. Ring oss 08282.
3: 08282.
0: Hva skal du i helgen? Her er Tommy Nilsson på Radio Norge. Først.

0: Clearwater Revival av denne superklassikeren her på Radio Norge. God morgen, 7:05. Hva skal du i helgen? Det er så hyggelig å høre hva folk skal. Turen går til Trondheim, og Tonje er med oss. God morgen, Tonje.
1: Hallo!
0: Hallo!
2: Hei!
0: God fredag.
1: Ja, god fredag. Og du, takk for sist.
0: Takk for sist. Hva var det? Nå ble...
1: Det var Valentine's Day, et par år siden da. Husker dere han med stol på tøffe tøffløs t-skjorta jeg fortalte om?
0: Nei, vet du, det tøffe tøffløs... Ja, vi har snakket med deg før på Valentine, ja.
1: Ja, vi er et par år siden da.
0: Ja. Så hyggelig at du hører på oss enda, da.
1: Ja, jeg hører på dere hver dag.
0: Hva skal du i helgen, da?
1: Du, i kveld så skal vi få besøk, og så er det krabbeklør og reker.
0: Mhm.
1: Og så i morgen, da har jeg jo bursdag.
0: Yay!
1: Og så er det brudekjoleprøving.
2: Oi, skal du gifte deg?
1: Fortelles på radioen. Ja, vi skal gifte oss om et år.
0: Om et år?
2: Ja, men da er det viktig å begynne å prøve kjoler.
0: Og så begynne å se på kjoler nå, et år før.
2: Ja, det er klart du må se på kjoler et år i forkant.
0: Ja, men du kan jo ese ut og...
3: Det er da du må passe deg, vet du. Da blir det bare krabbeklør fremover.
1: Men
2: har du noen kjole du på en måte har sett for deg? Hva slags type kjole du vil ha?
1: Ja, jeg har gjort det, jeg skal ikke si før, men så er jeg litt sånn usikker, for jeg har sett det er så mye fine kjoler, så vi får se om det blir noe helt annet. Vi får se i morgen.
0: Og du skal ha med deg Linde eller sånt da?
1: Det blir en av forloverne mine, og så blir det mamma og svigers.
2: Say yes to the dress.
0: Dette blir bra.
2: Det blir hyggelig.
1: Ja, det skal vi gjøre, svært.
0: Tonje, tusen takk for at du var med, og så må du ha en fin helg med brudekjoleprøving. Ha det godt da.
1: Ja, takk, lige med det.
0: Hørtes litt sånn spent ut også.
3: Ja, du er klart det.
0: Og så føler jeg at jeg ser sånn, akkurat som på film, at det er sånn champagne sitter og drikker, og så er fjaser, og så er ut og inn av sånn prøverom.
2: Ja,
0: det er vel sånn
2: det er. Akkurat sånn.
0: Hva skal du i helgen, du som hører på? 082 82
3: 082 82

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: er Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. 18 minutter over 7. Hva skal du i helgen? Det stiller vi spørsmål om. Da må man ringe.
1: Da ringer man 08282.
0: Hva som helst. 08282.

0: Rockset og The Look i morgenklubben på Radio Norge. Hva skal du helgen? Vi snakker med våre fantastiske lyttere over hele landet og hører hva de skal i helgen. Nå skal vi til Gjøvik, og Øyvind er med oss, navnbror. Ja. Hei, Øyvind!
1: Hei,
0: du.
2: Hallo.
1: Hei. Hei, hei. Du har vel overstått sommerferie.
0: Jo, jo, takk for det. Nå har vi liksom gått i gang med ny sesong.
1: Ja, ja, ja, så bra. Vi har savnet deg, så det er veldig bra at jeg er på lufta. Og nå er jo Kim til stede, og det var du ikke sist. Hei, Kim.
2: Hei, hei.
0: Ja, bra. Hva skal du i helgen, Øyvind?
1: Du, her på Gjøvik har vi for tredje året nå i helgen Ta sjansen. Vi som er født etter, eller før, vil du si, før 1990, vet du hva det er for noe, før krigen, ja. Ja, ja, ja, ikke sant? Så det er båter, fortsatt nå da, som skal gå kjappest til den bjella.
3: Ja, det er et hopp, altså du skal lave båt selv, en eller annen farkost, og så er det hopp ut et hopp, og så skal du treffe bjella på raskest mulig tid.
2: Ja, men dette husker jeg fra Holmenkollen.
3: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, riktig, det hoppet du kaller det, det er jo da en rampe med skliet ned. Bam, og så råker jeg kasse vannet, og så skyter en annen båt ut.
0: Ja, stemmer det.
1: Loven, dette hadde vært helt rått for deg, du som er marinagutt. Du burde ha kommet til Toten neste år, da.
0: Ja, ja, ja,
3: yes. Er det mange som er påmeldt, eller?
1: Du, i år er det 13 båter, to flere enn i fjor.
0: Ja. Så
1: det, nå er det 12 stykker vi skal slå. Jeg har jo med båt.
0: Ja, du har det, ja. Hva heter båtene?
1: Du, det er Toten Støffeste.
0: Ja, den heter det, ja.
1: Ja, tror det er liksom. Men vi har et arrangement også som heter Toten Støffeste. Det er et terrenghinderløp for bredden. Det har vi drivet med fra 2017. Det går av staben om 3 uker, så dette her er et markedsføringsstunt da, for det.
0: Ah, du verden. Mm-hmm. Men ta sjansen, Gjøvik, til... Du var på lørdagen, ikke sant?
1: Ja, det er i morgen. Ja, det er bare noen timer til, så her driver vi og grugleder oss.
0: Ja, ja, skjønner
2: jeg. Ja, det blir gøy da.
0: Lykke til med arrangementet.
2: Ja, lykke til.
1: Tusen takk. Og bare en ting, gøy. Ja. Vi ses i september. Da kommer du til Gjøvik.
3: Jeg skal det.
1: Ja.
3: Det er langkjøring live, vet du.
0: Ja, ja.
1: Bare hvis du googler meg, så ringer du meg, så skal du få det fint på Gjøvik. Vi tar det.
0: God helg.
1: Ha det bra. Hei, hei.
2: Hei.
0: Øyvind Propell fra Gjøvik der. Så utrolig koselig å snakke med folk. Ja, men det er bare å fortsette å ringe oss altså. På 08282. Så hører vi hva folk skal i helgen rundt omkring i hele landet. Vi heter tross alt Radio Norge og lager radio til deg som hører på oss over hele landet.

0: sensommermorgen, Summer of 69 var dette med Bryan Adams og sånn halvveis ut i august. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, kun en er sann, og vi på telefon fra Jæren så har vi Jostein med oss. Hei på deg, Jostein.
1: God dag,
0: god dag. Du bor i Mandal.
1: Stemmer det,
0: ja. Stemmer det, men jeg hører jo...
1: Klimaflyktning, vet du.
0: Ja. Den er god. Ja, hva er planene dine for helgen da?
1: Nei, det blir vel å kjøre granen av sin i den der den har tomt og så holder på med.
2: Ja, du er ikke ferdig der enda. Vi snakket med deg før.
0: Ja, vi har snakket med deg før, faktisk.
1: Stemmer det.
0: Du holder på, Karl.
1: Her er jeg litt mer. Portla krever.
0: Ja, men det høres bra ut. Nå skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har møtt en snill parkeringsvakt?
4: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Jeg var, altså, dette var så hyggelig. Jeg skulle parkere bilen min i en sidegate til en ganske sånn stor handlegate i Oslo, Bogstadveien.
0: Ja.
4: Og der er det trafikk og mye biler. Og så får jeg endelig en parkeringsplass, og så parkerer jeg der. Tenker at her kan jeg stå og betale parkering inn i appen og gjør alt klart,
0: ja.
4: Og så kommer det en parkering.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Søren, altså, nå er liksom utebelysning, den er på når jeg står opp nå. Da er det slutt på liksom den hoved... Nå er det sensommer.
1: Å, har du sånn ur, du?
0: Ja, ja.
1: Det har ikke jeg, vet du.
2: Nei, du har med sensor.
0: Du har med sensor.
2: Og lyssensor.
1: Jeg har ikke det.
0: Hva er det folk skal i helgen? Og det er mange arrangementer.
2: Ja, vi har, altså, fordi, nå har det jo vært mest for de voksne, men barneforestilling i Kristiansand Teater. Baldrian og Musa. I denne forestillingen skal Baldrian og Musa selv lage dukketeater. Det blir så skummelt at de selv blir redde.
0: Oi,
2: ja, dette er for hele familien.
0: Nå skal vi snakke med Alf Joachim fra Austerbø. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva skal du igjen, hva skal du da den helgen?
3: Du, jeg skal faktisk til min gode nabo, som arrangerer mange års på rad, kulturhagefest.
1: Oi, kulturhagefest? Så hyggelig.
3: Veldig hyggelig.
2: Og det er bare rett over gjerdet da, naboen?
3: Ja, 50 meter i luftlinje, ja. Men nabo.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Er dette for nabolag, eller er det for alle, eller?
3: Det er for nabolaget og gode venner,
1: ja,
3: Lars.
1: Ja, ja, så hyggelig da. Hvor mange pleier dere å være?
3: Jeg vet ikke, men jeg tipper nok kanskje med over 100 i hvert fall.
2: Ja. Oi, er det band, hva er det, band og sånn, eller er det bare grillings?
3: Det er to konserter. Som en kontregutt så er dette veldig stort for meg når jeg skal si det å høre på Sinsenfist og opplysningsrock.
2: Oi, opplysningsrock, ja.
3: Yes. Ja. Så det er bestemning, det.
0: Ja, det, ja, det klart, skjønner jeg. En liksom nabofest med to band, det høres jo ordentlig hyggelig ut da.
3: Mm.
0: Ja, det skal vel bli sånn noglende vær også i området ditt.
3: Jeg håper det, jeg har faktisk ikke tørt å sett.
0: Nei, det er stort sett litt sånn, hva skal vi kalle det, lommert over hele landet. Men da ønsker vi deg lykke til å hilse alle naboene da, Alf Joachim.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Så synes vi det er koselig da å snakke med...
2: Altså en liten festival i en havet.
0: Ja, det...
2: Ta med deg en flukstol og en 3 liter der, det blir jo ikke annet enn stemning, altså.
0: Ja, eller kjøle med masse isbiter og noen flasker.
2: For eksempel.
0: I glassmateriale.
2: Ja, ja.
0: Det kan jo funke det også. Hva skal du, Helge? Ring 08282, skyfri himmel. Nja, det er ikke så mange som har det. Men det blir sommerlig flere steder med gode temperaturer, i hvert fall på Sør- og Østlandet. Bjørn Eidsvåg, skyfri himmel. God fredag.

0: dag.
1: Oi, så hyggelig da.
2: Det ikke samme brudepar igjen, nei.
0: Nei, det, forrige helg giftet jeg bort min sønn I Hemsedal.
3: Nei, wow.
0: Så det var stas. Ja. Denne helgen skal jeg hjem til Sogn, og da det fetteren min Sivert som skal gifte seg.
1: Å, så hyggelig. Blir det stort bryllup, eller?
0: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Er det bunaden på, eller?
0: Jeg hadde det forrige helg, men jeg tar den ikke med meg denne helgen. Jeg gjør ikke det.
3: Nei, men. Ja, til det, men du har bunadsfri denne helgen.
0: Ja. Tog bunadsfri, rett og slett. Så, ja. Jeg mistet kickoffen på jobb, så jeg flirer litt når du snakket I sted om Birkenstock og pappvin, for jeg satt nå her I Birkenstock, jeg jo lærer.
3: Nei, jeg var litt sånn, jeg skulle sette litt på spisen med lærerne som skulle ha kickstart med 3 liter og Birkenstock, jeg stemmer det. Anita, god tur til Vestlandet, og da må du ha fin helg. Ha det godt.
0: Ha det. Tusen takk, ha det godt. Hei.
3: Ha det. Og så går turen videre. Vi skal til Bjørn. God morgen til deg, Bjørn.
4: God morgen.
2: Hva skjer?
4: God
2: morgen. Hva skal du gjøre?
4: Ja, det ikke så mye som skjer akkurat nå, men etter jobb så skal vi pakke bilen og kjøre sønnen vår tilbake til Oslo, for han skal fortsette studier.
2: Åh, ja. Det roadtrip dette her altså.
4: Det blir en ekte roadtrip, ja, med, hva jeg kaller det, fergebiff, svele på ferge og full pakke.
3: Ja, for dette du snakker Molde-dialekt, så det fra Molde til Oslo.
4: Ja, så vi ferdige med det her småbarnsfamilien, så nå det voksne barnsfamilien.
3: Små barnsfamilie.
2: Men har han studert? Har han studert I Oslo før, så det har bare vært hjemme om I sommer, eller er det?
4: Det stemmer. Han går på den her Visual Effects Christiana, den VFX skolen. Ja. Han var så heldig å få komme inn der.
3: Ja.
4: Så han skal fortsette nå med andre året, så han har 2 år igjen han.
3: Ja, det høres bra ut med en roadtrip med sveler og biff. Det blir bra.
2: Stor barnsfamilie.
3: Ja, stor barnsfamilie. Det bra. Ha det godt da, Bjørn.
2: God tur.
4: Jo, tusen takk. Ha det godt.
2: Ja, da. Kjør ordentlig.
3: Det var en referanse til at jeg hadde eneste parodien. Jeg hadde sagt en setning med Kjell Magne Bondevik, gamle statsministeren. Små barnsfamilie. Så det var vel egentlig der han hadde hørt det da, Bjørn. Folk følger med, altså.
2: Ja, Bjørn.
3: Det hyggelig det. Dette Radio Norge, og nå skal vi til Eagles og Hotel California. Og bare ring oss og fortell hva du skal I helgen. 08282.
2: 08282.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dolleparten, Jolene i Morgenklubben på Radio Norge.
1: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
0: Hei. Dette veldig morsomt. En gang til.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
2: Hei.
0: Dette legendarisk, fantastisk komiker og skuespiller og musiker Tom Mathisen som har bursdag I dag.
3: Det jo ikke så lenge siden vi hadde besøk av han. Det begynner å bli 2 år siden. Og det som gøy med Tom Mathisen var at han gikk jo litt I sur da på hvor gammel han egentlig var.
0: Ja, vi synes det skikkelig hyggelig at du kommer, og morsomt, ikke minst at du kommer innom studio.
2: Ja, det veldig.
3: Og så jeg en liten gladnyhet også, for du sa du var 74-75, men jeg sjekket nå, du 72.
2: Nei, nei, nei, det ikke, nei, du.
3: Det står det på Wikipedia.
2: Nei, du, det feil. Jeg.
3: Det står at du født I 52.
2: Ja, men, jo, men han Wikipedia, han kan du ikke. Du, jeg født I 52.
3: Ja, det står det.
2: Ja.
3: Født I 52.
2: Og da jeg
3: 72.
4: Når
3: han blir 73 år.
2: Ja, jeg
0: blir. Var ikke du innom tidligere år og snakket om at du var 74?
2: Ja, det lov å tulle og tøyse litt. Man lader som at man ikke husker. Det fantastisk.
0: Ja. Kom innom ofte da, så blir du yngre og yngre.
3: 72
2: du. 72 men det var veldig bra at du var oppmerksom på det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ligger et år foran.
0: Eller to.
3: Det fine her jo at I dag blir Tom Mathisen 74, så nå passer på
0: I dag stemmer det.
3: I dag stemmer det.
0: I dag stemmer det faktisk.
4: Ja. Vi gratulerer med dagen, Tom.
0: Ja, ja, ja. Vi skulle gjerne hatt han I studio her. Han er en fantastisk fyr.
3: Ja, fin fyr. Ja.
0: Tom Mathisen, 74 år I dag. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Her kommer Kristi Sandrin og det hun vil ha på Radio Norge tomorrow.

0: Down on the Corner. Creedence Clearwater Revival. Jeg greier å la meg si det, altså. More Cowbell. Stemmer av en gang med den sangen her. Nei, det er så god stemning her på Radio Norge med Morgenklubben og alt sammen. Og her om dagen så hadde de et av sine daglige innslag som heter Dagens Fun Fact. En ting var at det var en morsom fun fact, men så surret de det litt til. Det er bare så god stemning. Vi hører litt på det nå. Dagens
1: 59% av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
2: Nei, er det sant?
1: Det er sant. Det,
2: hvilke, 59%?
1: 59%.
2: 6
1: av 10 tar med seg.
3: Chartergreier, ja.
1: Ja, eller altså chartergreier. Du drar til syden, så tar du med badehåndkle.
3: Ja, men jeg tenker jo at du kjøper et der og lar det ligge igjen, eller tar du det med hjem igjen, eller hvordan er greiene da?
1: Ja, sånn, du tar med badehåndkle til syden.
3: Ja, ja, jeg skjønner det.
2: Ja.
3: Men vi, du har jo vært der flere ganger. Nei, men hvis du har vært der flere ganger... Tar du med, hvis du kjøper et badehåndkle i syden
2: Hvis du er på hotell
1: Geir, hør nå.
3: Og hvis du er på hotell.
1: Nei, men Geir.
3: Hvis du bor på hotell. Jeg drar jo ikke på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
2: Ja, ja. De putter tar badehåndkle opp i kofferten,
3: ja.
2: Lukker kofferten,
3: jeg ser det.
2: Kjører til Gardermoen, så putter den inn i flymagen, og så lander flyet i det ubestemte landet syden.
3: Ja.
2: Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen eller ja, ja. Hva det måtte være, så pakker du ut et badehåndkle.
3: Ja.
2: Det er det 59% som gjør.
3: Ja.
1: Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
3: Det håndkle de har hatt med hjemmefra, det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned, tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der i tillegg der.
3: Ja, ja, du kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle i syden hvis de har med seg håndkle hjemmefra. Er du så opptatt av det håndkle de kjøpte?
2: Men du er opptatt av veldig rart.
3: Ja, men tenker du da at det håndkle de tar med hjemmefra, skal de bare bruke på bar? Bade på det hotellet, eller skal de bruke det på stranda?
2: Ja, det står det ingenting om.
1: Det er jo et badeåndkle, det er jo til stranda, ja. Du får jo, håndkle på hotellet, ja. Ikke badeåndkle.
3: Ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndkle. Det er hvor du tørker deg med gardiner, det er hvor du tar med deg gardiner.
2: Litt sånn tynne med sånn...
1: Det er dusjhåndkle til Kroatia.
3: Ja.
1: Gjør du det?
2: Hva er sånn hotell er dette?
3: Nei, det er ikke hotell.
2: Ok, det var dagens fun fact. 59% tar med seg badehåndkle når de drar til syden. Det tok litt tid å komme dit.
0: Ja, det gjorde det. Dagens fun fact altså, 59% tar med badehåndkle til syden. Så vet du det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Steinsprut og ruteskift.

0: huske fredagen.
1: Fredag er den beste dagen.
2: Hei, det er Kim Nygaard. Du har vel ikke kastet den gode gamle telefonsvareren, har du vel? For den på full fart inn igjen. På en måte. Du skal få høre mer straks.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange apper har du egentlig på mobilen? Hvor mange bruker du hver dag? Hør om du som folk flest. Snart på Radio Norge.

0: Hyggelig at du er her. Dette er langkjøring på radioen, hvor Geir og jeg sitter og syr sammen det som allerede er laget på en måte.
1: Ja da, vi syr sammen, og det er ikke så lenge til Bo og jeg skal ut på turné.
0: Oi!
1: Ja, en liten turné. Vi skal ha live podcast. Da kan du gå inn på ja, det er Instagram og langkjøring.com eller NO eller, ja, det du finner ut av. Jeg tror vi sier det også her, ja, i innslaget.
0: Det kommer om ikke lenge. Du kan google mens da.
1: Jeg kan google mens, ja, da.
0: Og så kommer du å ha med en sånn skikkelig trist titellåt. Summer Moved On.
2: Ok, skal du på byen og svea noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf har spart, Tromf har spart.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
15: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
14: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi får jo inn mailer på postlangkjoring@gmail.com. Ja. Der hagler det inn, og det vi ser over alt. Vi har full oversikt. Og her har jeg fått fikk jeg en veldig hyggelig en her. Og det er, i dag har jeg vært på besøk hos Christian Myklebust. Noen kjenner sikkert han var ukas lytter selvfølgelig.
2: Ja.
1: Og det var jo på grunn av at han kjøpte den gamle Lussoen vår, altså den Fiat 1100.
2: Fiaten din, som rett og slett ble hentet, og det gikk jo ikke mer enn en kvart til 20 minutter etter han fikk en tollesum, så startet han ikke her.
1: Ja, startet den, vet du. Samtidig skriver da vår trofaste lytter Eivind N. Kalvø, at han har vært ute da og lufta sin nyervervede 71 BMW 2000.
2: Ja, det er en kul bil. Firedørs familie BMW. Mm. Det er storebroren til 2002 og 1602 det egentlig.
1: Ja.
2: Jævlig tøff bil.
1: Og Christian har også i en periode eid den bilen her, så dette her var sirkelen var sluttet, og alle var enige om at det var en fin tur. Greia med BMW-en til Eivind der. Jeg sitter jo og ser på den. Fin bil, men du mangler jo retro-radio. Du kan ikke ha sånn radio.
2: Det var veldig fint at du hadde en sånn Pioneer eller en sånn Panasonic-radio som det står langkjøring i displayet. Men der må du kjenne din besøkelsestid og gå inn på Bladpunkt og bestille deg en sånn klassisk som Geir har. Det
1: høres ut som vi er sponset, men vi er ikke det, for jeg har gitt full pris
2: på alt sammen.
1: Ja,
2: så... Men det er jo det må du ha, for den var så... Men det, altså, vi er jo ikke verre enn at vi reklamerer for ting vi synes er verdt
1: fint,
2: penger.
1: Ja.
2: Så den der retro-radioen til Bladpunkt, den må du få i den med, for du kan ikke ha sånn oransje display, sånn der som skriften går bortover på DAB-en på en gammel BMW, var det NO70-modell til 2000?
1: Det er en tøff bil, det altså.
2: Det er liksom firedørsversjonen av 3.0 CSI, det.
1: Ja.
2: Den er kul, jeg liker den bakparten og de lyktene jeg bygger den bilen.
1: Ja, de litt små baklysene.
2: Ja, en sånn en med litt kule hjul og ordentlig motor i.
1: Ja.
2: Vært en tøff familiebil.
1: Ja.
2: Nei, altså, vi følger jo med alltid vi. Det er jo en som skal kjøre Norgesferie med en high-ace også.
1: Du verden, det er jo,
2: du kan si mye rart om åpen soning, altså, men jeg hadde tatt 4 måneder på Bastøy i stedet for 4 måneder på veien med en Hayes. Det må jeg bare få lov å si, for det er ikke min favorittbil. Men vi skal ikke...
1: Jeg lurer jo litt på... den der, altså en sånn high-ass som er kostet på litt, og du har litt god seter, det er jo ikke den aller eldste da.
2: Nei, dette er rett og slett André Kjemperud da. Han kjemper nok en del med dæmonene sine uansett, og det her, hør nå her da.
1: Ja.
2: Han skal på Norgesferie med favorittbilen min, nemlig Toyota Hiace. Han har gjort sånne USA-blinkers, sånn at det lyser i blinklyset hele tiden.
1: Ja.
2: Han har satt på sånn vindavise på panseret, masse tusenmeter, svarte alufelger, LED-bar på taket. Dette har han kostet på en Toyota Hiace, altså, som egentlig er for å kjøre frukt fra plantasjen og ned på salgsbodene.
1: Ja.
2: Lurer på noen fine motormuseumer, som typ Norsk Veimuseum på Lillehammer.
1: Ja.
2: Skal til Nordkapp, så har muligheten til å stoppe innom det meste. Kan ikke kjøre via Sverige, da jeg har med hunden. Ja, det er jo greit nok. Nei, vet du hva? Nordover så er jeg dårlig på veimuseumer, altså.
1: Ja, men
2: da hadde jeg sendt det, vet du hva jeg hadde gjort nå? Nå skal jeg gjøre noe som vi aldri har gjort i podcasten før. Premiere på ting.
1: Okay.
2: Send en melding til Bjørne Harry Olsen på Instagram, og så spør jo han om hvor du skal dra oppover der. Send en melding. Jeg vil ikke gi telefonnummeret, men send en melding. Bjørne Harry, du vet å høre på oss. Du er jo en slags leksikon blitt, men det er klart, han skal jo ikke innom Sverige da.
1: Han har vært, men jeg ser jo...
2: Tror du det er bikkja, eller tror du det er sleng for dama?
1: Ja, si det. Dispe heter det da.
2: Ja, det gjør
1: men,
2: jeg.
1: Men Bjørne, har jo lagt ut i hele sommeren, han har vært på bilmuseer, herren flyttet meg over hele...
2: Han har kjørt Ascona stasjonsvogn, den brune, Sverige rundt. Og det han, Bjørne, vi snakker mye om Bjørne, men han er jo verdens beste type. Han har da fetisj for gamle bensinpumper, oljekanner, amerikaner som liker olje, og steinbruer.
1: Ja.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas drittbil!
2: Og der rullet den mest etterspørte jingeren over skjermen.
1: Ja.
2: Eller høytaleren da. Du vet hva, drittbiler, Geir. Ja. Det har vært litt en sånn hengemyr for oss.
1: Det er jo... Vi har vel vært igjennom det meste.
2: Ja, og så er det noe med at det er vanskelig å finne noe som er skikkelig ræva.
1: Ja.
2: Men det har jammen en lytter greit ja, for oss i dag.
1: Men så er det jo mye av fine biler som har blitt ødelagt av små karosserifabrikker.
2: Ja, det er, og vi skal ikke kaste folk under... Det er Pinaferina.
1: Pininfarina.
2: Ja, Finparina. Jeg synes jo at mye av det han gjør er bra, men det er faen meg mye rart også.
1: Det er veldig mye rart.
2: Og det samme med hva heter den andre? Bertone.
1: Ja.
2: Det er mye rart der. Mye fint. Det fineste er fint alltid av disse.
1: For det er jo, designet, men her skal vi innom en fabrikk som har tatt for seg særlig da BMW.
2: Ja, vi skal rett og slett, dette er en brandfakkel. Det er litt gøy, for jeg har vært på NM i racing og sånn de siste tida. Og det er jo klart at vi kan ta katta ut av sekken. Det er ikke noe tvil om at BMW E36 begynner å bli en vinner.
1: Ja.
2: Det begynner å bli en klasse. Jeg hadde M3 3,2 liter, sånn, angrer litt, eller jeg angrer aldri på at jeg selger noe, for at jeg skjønner jo at det er grunnen til at jeg solgte den, da har jeg 964 nå.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn. Men er det en bil jeg gjerne skulle hatt igjen, kan vi si da,
1: ja,
2: så er det en fin E36, det synes jeg er kult, det er en tøff bil, og jeg tror den kommer til å eksplodere i pris, og her er det på NM Racing, så er det flere superturing, sånne, med sånne rød og blå rutete sjekkerflagg på siden, sånne fina reklamer, ja, og Bastos.
1: Men hadde de ikke sånne på Rudskogen tidligere?
2: Jo, men det var Coupé 328, ja. Så det var liksom det greit, et superturingbil, det var fire dørs, vet du. Jeg er en sånn fetisj for firedørsbiler når det gjelder rasebiler, at jeg synes det er kult, ja, og stasjonsvogner. Men nei, så E36 er jo en bil jeg har et ekstra godt øye til om dagen,
1: ja,
2: og synes det er kult å se og sånn. En E36 325 cab med automat i litt sånn kokskrål, noe sånt som er litt lav med noen BBS-hjul og bare ganske original,
1: ja,
2: det er en bil jeg godt kunne tenkt meg hatt som en sommerbil. Men så dukker det opp et smykke.
1: Og det er fra en lytter som har sagt at dette må bli ukas drittbil.
2: Ja, si navnet hans først, for han jo, skal jo få heder og ære som finner en såpass ræva møkkabil.
1: Nå skal vi se hva... Det var litt... Daniel Thomassen!
2: Du, Daniel Thomassen, du er en slags gullgraver, du, for
1: ja,
2: oss.
1: Ja, dette er veldig, veldig bra. Det er E36 Bauer Cab.
2: Ja,
1: men fire dørs, altså van... Vi har jo sett treseriene med, som er også ja, vekslende interessante.
2: Ja, jeg må jo
1: der,
2: si... Jeg er jo ikke noe særlig glad i cabriolet som ikke blir kvitt dørrammene, samme hva slags bil det er, om det er gammel Bentley, eller om det er hva det måtte være. Men Bauer Cab, vi må ta et prat om det. De har jo ødelagt E21-er, sånne 3-serie BMW-er.
1: Ja, der lavde de en veldig rar, det er bøyle opp.
2: Ja, bakruta står jo igjen.
1: Litt sånn Triumph Stag.
2: Ja, det er helt jævlig. Du tar jo bare bort takplata, og vinduesrammer, ja, takruta og alt står igjen.
1: Mm.
2: Og nå har de også da, jeg visste at de hadde tatt 21 og 30 Bauer Cab, og så har de forsynet meg bygd Bauer Cab av en E36 firedørs bil, som du sier.
1: Ja.
2: Det må være noe av det jævligste jeg har sett i hele mitt liv.
1: Jeg tenker litt sånn... Pope-mobil, wannabe.
2: Ja. Se som du, paven.
1: En eller annen sånn, som kan sitte der med huet over kanten. Nei, den er, altså, maken.
2: Ja, vi skal legge noen ligge på Instagramen vår allerede på et innlegg. Og Bauer Cab E36. Snakk om å øde. Det er ikke så ofte jeg, det er bygd mye E36, men dette var en bil vi ikke trengte.
1: Nei,
2: det er ødelagt en fin. Det
1: trengte vi ikke.
2: Nei, det er vel ikke pinna for... Bauer, hvem er han da? Er det noen som kan få de tatt fra han opprøte verktøy, eller? For det blir mye ødelagte biler av det.
1: Vet du hvor vi jobber en bo?
2: Nei.
1: Bauer Media.
2: Oh, fy faen. Det er ikke det samme. Nei, det ukas drittbil, altså. BMW E36 Bauer Cab. Det er ikke som ord blir fattig.
1: Ja, hva fæl.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben. Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet. Plass nummer 10.
2: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
3: Kan du ikke det,
1: Geir? Vi må si både i Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 9.
2: Så gøy at så mange kunne møte.
1: Sånn type soverom.
3: Ah, det var ordentlig treff, dette her.
1: Plass nummer 8.
2: Nå må du gi litt plass til Trude.
1: Det kan man si både i Teams-møte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
2: Kan du huske på å skru på kamera?
1: Plass nummer 6.
2: Jeg må finne riktig vinkel her, jeg.
1: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
2: Har du husket på pluggen din?
1: Faen meg gei. Plass nummer 4.
2: Arvid falt ut.
3: Og du merket det ikke engang.
1: Plass nummer 3.
2: En om gangen.
1: Ja da. Og plass nummer 2.
2: Kan du tørke av linsa?
3: Pass, ja.
1: Ja. Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både i Teams-møtet og på soverommet. Plass nummer 1 er...
2: Da Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
3: Arvid, ass.
2: Arvid, ass.
1: Det var topp tillisten, ja. Ting som man kan si både i Teams-møtet og på soverommet. Ja, det var fredagslisten sin, det.
2: Det var det.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva skal du i helgen? Det er så hyggelig å høre hva folk skal. Turen går til Trondheim, og Tonje er med oss. God morgen, Tonje.
3: Hallo!
2: Hallo!
4: Hei!
2: God fredag.
3: Ja. Ja, god fredag. Og du, takk for sist.
2: Takk for sist. Hva var det? Nå ble...
3: Det var Valentine's Day, ja, et par år siden. Da husker dere han med stol på tøffe tøffløs t-skjorta jeg fortalte om.
2: Nei, vet du, det tøffe tøffløs... Ja, vi har snakket med deg før på Valentine, ja.
3: Ja, ja, vi er et par år siden.
2: Ja. Så hyggelig at du hører på oss enda, da.
3: Ja, jeg hører på dere hver dag.
2: Hva skal du i helgen, da?
3: Du, i kveld så skal vi få besøk, og så er det krabbeklør og reker.
2: Mhm.
3: Og så i morgen, da har jeg jo bursdag. Og så er det brudekjoleprøving.
4: Oi, skal du gifte deg?
3: Fortelles på radioen. Ja, vi skal gifte oss om et år.
2: Om et år?
4: Ja, men da er det viktig å begynne å prøve kjoler.
2: Og så begynne å se på kjoler nå et år før.
4: Ja, det er klart du må se på kjoler et år i forkant.
2: Ja, men du kan jo ese ut og...
5: Det er da du må passe deg, vet du. Da blir det bare krabbeklør fremover.
3: Men
4: har du noen kjole du på en måte har sett for deg? Hva slags type kjole du vil ha?
3: Ja, jeg har gjort det, jeg skal ikke si før, men så er jeg litt sånn usikker, for det er også mye fine kjoler, så vi får se om det blir noe helt annet. Vi får se i morgen. Ja.
2: Og du skal ha med deg Linde eller sånt da?
3: Det blir en av forloverene mine, og så blir det mamma og svigers.
4: Se yes to the dress.
2: Dette blir bra.
4: Det blir hyggelig.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Tonje, tusen takk for at du var med, og så må du ha en fin helg med brudekjoleprøving. Ha det godt da.
3: Ja, takk i lignende.
4: Ha det.
2: Hørtes litt sånn spent ut også.
5: Ja, du gær, jeg klarte det.
2: Og så føler jeg at jeg ser sånn, akkurat som på film, at det er sånn champagne sitter og drikker, og så er fjaser, og så er ut og inn av sånn prøverom.
4: Ja,
2: det er vel sånn
4: det er. Akkurat sånn.
2: Hva skal du i helgen, du som hører på? 082 82
5: 082 82.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva skal du i helgen? Det ringer og ringer, og det synes vi er koselig. Ha tålmodighet. Vi tar telefoner så fort vi bare kan her. Heidi fra Larvik, god morgen til deg.
3: Ja, hei hei.
4: Hei.
2: Hva skal du i helgen?
3: Du, vi skal på hytta i helgen.
5: Ja, det er så koselig.
3: Og gjøre noe vi aldri har gjort før.
5: Og det er?
3: Og prøve å bygge en plassbygd seng.
5: En seng?
2: Plassbygd seng.
4: Skal dere være møbelsnekkere da?
3: Ja, det skal vi.
4: Da håper dere målt riktig.
3: Det håper jeg også. Vi er to personer med 10 tommeltotter hver, så vi håper det går bra.
4: Så jeg har skikkelig troa, Heidi.
5: Jeg ser for meg en episode av Sommerhytta her med planker og dårlig kunnskap med sirkelsaga.
3: Akkurat det jeg også ser for meg. Vi har sett på det, og derfor så tenker vi det. Så det har vi aldri gjort før, så det skal vi prøve. Det får vi helt sikkert til.
5: Ja.
2: Er det en enkelseng eller dobbeltseng eller...
3: Det er jo ikke så stort det soverommet, men det blir en sånn 1,50-seng. Det har vi måttet oss ut til. 1,50 ganger 2. Da går akkurat.
5: Det er fint.
2: Ja, men dette her, vi ønsker dere lykke til med plassbygd seng for første gang.
3: Ja, takk for det.
4: Og så gjerne bilder når dere er ferdige.
2: Ja, ja. Helt klart.
3: Ja, hvis det blir bra.
2: Hvis det blir bra, da.
5: Ja. Husk på å skru godt sammen i hjørnen, så ikke han kneler første natta.
3: Ja, det var det da. Og vi skulle hatt Geir som hyttenabo, det måtte jo vært en drøm.
4: Ja, det er en drøm.
2: Det er selvfølgelig
4: det. Det er litt maset også, selvfølgelig.
2: Ja, det blir veldig grål.
5: Det blir mye grål, ja. Men det blir veldig fint.
2: Ha en god helg. Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen fra langkjøring.
1: Ja, nå har vi spurt oss med baconfett og solkrem om hverandre, for nå det jo grillsesong, og sola steiker, Geir.
0: Lancaster.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, det lukter Hawaiian Tropic over det ganske land.
1: Ja, Pittsween går jeg for. Pittsween.
0: Pittsween.
1: Nei, det gjør jeg, altså den brune, gode flaska som lukter syden.
0: Ja, det lukter syden.
1: Lukter charterfeber.
0: Ja.
1: Bare...
0: Ja, jeg skjønner ikke greia.
1: Nei, ikke
0: vi bare gjør som du sier. Ja. Bo, jeg har finnet på noe lurt igjen. Jeg har handlet.
1: Har du handlet? Du er en
0: handling. Jeg vet ikke helt om jeg har det.
1: Du er en handlingens mann. Du er jo det. Hva altså, handler om da?
0: Nå har vi jo litt ferie om dagen, men lediggang er jo rodent alt vondt som kjent. Og det er jo, og...
1: Jeg er jo livredd for å ta plass i garasjen. Det er ikke såpass stort innkjøp, eller?
0: Nei da. Her, dette går i lomma på anorakken, dette her. Men så er jeg litt usikker. For jeg har altså da vært inne på Blaupunkt. Dette så jeg på en greie her, på en Reels.
1: Har du blitt lurt av internettet?
0: Alt det.
1: Ja.
0: Men nå har jeg altså kjøpt en nostalgispiller til Mercedesen min.
1: Nei, har du kjøpt
0: sånn
1: det?
0: Sånn tidsriktig, med sånne Blaupunkt, men det er med...
1: Trykknapper?
0: Med trykknapper og skruknotter, og riktig frontpanel.
1: Jeg har ikke poppanlegg i Mersa, jeg husker ikke.
0: Men det er alt for nytt, vet du.
1: Er det som en sånn delfiner som svømmer i solnedgang, sånn gammel pioner, liksom? Sånn,
0: den jeg har?
1: Ja.
0: Nei, ja, den er en ganske ny etter annet.
1: Alt for ny?
0: Ja, alt for ny, ja, to år gammel.
1: Som ser gammel ut nå.
0: Som ser gammel ut! Og så... For dette så jeg her for en stund siden, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg gå og finne ut om det er, om det kan være noe for meg. Og så finner jeg det da, går jeg inn på Blaupunkt, så finner jeg den radioen med alt. Den koster 8800 kroner.
1: Har du kjøpt deg radio til bilen? Er det med Navi og sånt da, eller? På
0: nei,
1: skjermen?
0: Nei. Det er, men det er med...
1: Et litt orkester som spiller hyggelige sanger.
0: Og det er med blåtante telefonen, og det er...
1: Helt,
0: men den var så

0: Right. Men jeg synes jo det gjør vondere hvis du hadde kjøpt deg en Kina-produsert Cadillac. Da hadde det vært, da det ikke nostalgi
1: Nei,
0: lenger.
1: Nei, da det ikke nostalgi Nei, lenger, jeg er enig i det.
0: Jeg synes jo, når, den bilen kler jo et stereoanlegg, det er jo en kruser av dimensjoner.
1: Jo, det er jo sånn innfelt, det er jo både askebeger, lighter og treverk og blanke knapper og sånn det skal være der.
0: Ja, men det er jo noe med at den bilen der kle og musikkanlegg, og det ja. Som satt der det virker jo ikke lenger i dagens du har jo hverken kassetter tilgjengelig
1: Nei.
0: CD'er, Nei. Eller det er sikkert ikke DAB på den heller Den som sitter i bilen.
1: Jo, ja, det er det, men den jeg har kjøpt er jo det ja,
0: er
1: den som sitter i bilen.
0: Fra telefonen uten kabelen. Nei, vet du, det støtter jeg fullt ut,
1: Geir. Ja, du gjør det.
0: Ja, det må jeg si, så lenge det ikke syns så godt. Nei. Det verre med de som ikke har stilen og setter inn og moderne bare for at de skal... Nei,
1: men for det jeg var redd for, er at det, her er det gamle knapper, det er sånne runde brytere på hver side, sånn søker ting.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det jo panel med bare tall, sånne ding, ding, ding,
0: sånn 1, 2, 3, 4 bortover.
1: Ja, sånne. Ja, ja, ja. Og hvor det står FM-tinga. Ja. Det jeg var så redd for var jo at dette her, at det plutselig skulle dukke opp noe i kanaler i blått lys. Over
0: ja,
1: displayet?
0: Ja, ja, ja, men det gjør ikke, vet du. De har peiling, vet du. Ja. Det blir skikkelig kult, det der. Ja. Men jeg er enig i det. Du har jo høytaler og sånn, og det er jo, det er jo greit, og du kommer ut og får 100 ganger bedre lyd, da. Men ja, de forsterker den spilleren.
1: Helt sikkert.
0: Så det er en Blaupunkt-spiller på vei i posten, ja. Mm.
1: De heter, hva faen heter den da? Blaupunkt?
0: Er det tysk? Blaupunkt, eller? Er det
1: fra... Hør, ja. Blaupunkt er så tysk som det går an å få blitt.

0: Men den heter altså Bla...
1: Göring hadde jo, jeg så jo akkurat
0: den der... Jeg tror det var Herman Göring som hadde hatt denne før, ja, det, denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinstilt ja, bare på tyske marsjer.
1: Jeg tenkte jeg skulle si det, jeg så jo den filmen her for et par dager siden, den som heter Nürnberg, vet du, ja. den der rettssaken. Ja, ja, og der kom jo Göring kjørende i Mercedesen sin, ja. Inn i en sånn, du vet når krigen er over... Ja. Så tøyte jo folk så sakte ut fra skjul og hus, for da ja. Tørte de å dukke frem når allierte gikk i gaten, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det en sånn sørgelig gjeng med folk som går nedover gata, det er jo med, de har jo ett buksebein og en sko, ikke sant? Det har jo vært krig noen år. Ja. Så kommer Göring kjørende i Mercedesen sin, mot de allierte da.
0: Ja.
1: Og så, de står jo i sånn veisperring, ikke sant?
0: Ja.
1: Så ser de den Mercedesen kommer, og de bare, hei, hei, hei, hei. Og liksom tar ladegrep, og ja. Så, hvem er dette? Så bare få Göring, sjafføren sin da, til å vippe et hvitt lommetørkle ut av vinduet. Dette er jo sant historie. Så han vifta med det da, han Göring. Og så sier de, tror ikke det Herman Göring du? Han sier de der, så står det den der posten. Ja. Og han gikk ut av bilen, og han hadde jo selvfølgelig lyseblå paradedress.
0: Ja.
1: Det er jo så langt fra
0: tyskere som det kommer. Du.
1: Ja, så var han tjukk også, vet du.
0: Kjempe tjukk. Vi har jo snakket om det på historietimen på langkjøring, om den Mercedesen hans. Ja, så han var så feit, så de måtte jo flytte rattstammen nærmere og nærmere. Til slutt så var den jo tvers gjennom radiatoren, og så måtte de flytte setet så langt bakover at den ikke fikk hatt med seg reservehjulet.
1: Jeg føler på mange måter at det er håp for oss, ikke? Jeg er glad i en liten matbett. Men er Göring da, kom ut av den bilen da, vet du hva han sa? Han hadde tapt krigen, hadde drept millioner av folk, var Hitlers høyre hånd altså, kommer ut av Mercedesen, sjafferen var i livredd, for de hadde jo ladegrep hele gjengen, og han satte jo først,
0: ja.
1: Så da, og da kommer Göring ut, så vet du, når de tyskere retta litt i jakka, dro litt i bånda jakka nedover, og så sa han, jeg er Göring, jeg overgir meg, bagasjen ligger i baksettet, bare tar det med dere. Han bare kommanderte de allierte til å ta med seg tingene.
0: Koferten hans, ja.
1: Ja da, men det er litt, jeg mener at han hadde jo sånn blaupunktanlegg i bilen sin, det er det jeg skulle fram til.
0: Se nå, fant igjen.
1: Jeg fant den. Få se.
0: Bildene.
1: Skal jeg beskrive? Ja. For jeg er på radio nå, vet du ikke.
0: Ja. Det er jo nettopp radio vi skal se på. Men det kommer opp i displayet der allikevel, ser jeg, hvis det er noen som ringer deg eller et eller annet.
1: Ja, det trenger ikke å skifte der, for du hører jo bare på Bonnie Tyler, så kunne du bare starte et klistremerke det.
0: Ja da, det kunne jeg jo.
1: Nei, jeg synes den var kul, og den var jo virkelig retro. Det var ikke bare det at den var liksom svart og ikke spraglete.
0: Nei.
1: Den var jo til og med stripet i krom.
0: Ja,
1: og så var det med sånne knapper som du kan LMKUM.
0: Ja,
1: vet du hva
0: ikke
1: det står for?
0: Nei, det er mellombølge og langbølge og sånn. Også,
1: dønning, der. Mellombølge.
0: Men her, av en sjelden gang, som en sjeldenhet, så tror jeg han heter
1: Den heter, for alle dere som vil gå inn og google hva Geir er vervet til SL-en sin, den heter Blaupunkt Frankfurt Retro.